0: Moksety vonagna kopasety ho kmeka na ina omora isna 30 minutes inkarlok mi shiana ita kona fuksalam a jones melano ni materala ya fsi kwitawe kongomale a emisor provincial e nyambane kuma merko mukumba kuba a ikomsela lu nokonoko
1: Helosili ina kolori helosili va inkset va radio msambik ka jutiche jinaro jadzongeni maputo gaza na inyambane heka dzimali ya mabulu laha hibula kuni vandolaba va teraku usiku nyamusha aiphundla mthetho ni murambi wa wahina sangola kuhedzela ku avito
2: avito imena José Luis Vitorino Nigamba
1: kota hi kuonaku ujaha uhatizwa José utswaliwa kwihi
2: José utswaliwa lomo provinsi dinyambani kwala mudorobheni ya nyambani akulela nyana a zona ya murombeni 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a provinsi dimanika cidade ximoyo hi kona a nga kula hi kona gondza kona ti-desma class a ti leswi ndzi nga weka mbe lomo
1: u suka lembe muni lomo nyambani
2: ndzi sukile hi 2002
1: wo ya gondza manika
2: now a ndzi landza mamani wa mina a nga hikwali niyani leswi a nga ndzi vitana maxeni ya gume ya huya maxepa mi ndzi sele ndzi tolovela mbe ente liniyani epres hambe mawulelo ya kona dapres berik epa ku khwa ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniya
1: kota wuleleku u tswaliwa lomu nyambane inyambani kwe seo machichi ka masingi kwihi kona
2: a nyambani seo a xalambeu zona ya matadori ku ndzi nga tswaleliwa kona
1: u suka lomu nyambani na hini malembe mangani ka siku ya ximoya
2: ndzi suka lomu nyambani na ndzi ni 12 yanu
1: ni nga yalakanyisa xikale kama lowu u nga ha kula mi wa hlekana hi yini
2: ya kama lowu hi nga ha kula hina wena ma hlekanela ku tala kuwena ma hlekanela ku hi banana ku ka nga sumali bya matelefoni hi waya xingwereni wa hi mati karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a switoriya laha ndzilweni hi swona mexe laha ndzilweni laya na wocha swiphaki kama wo timanga na hi ka ti nga timanga dave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana laya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u titiva kuma yini
1: wo hanya na mamani na papayi
2: mina a wu kula ka mina a ndzi hanyangi ni papa ya mina papa ya mina ndzi hambele na yena ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
1: xa a swi gondzo u gondzile kwihi
2: le ndzi a gondza bembe mejo lomu nyambala kama ndzi nga ya ximoyo ndzi wa hanya segunda klasi xa a ku parte de segunda ti desma klasi ndzi gondzele ximoyo a epesed ka fumbe ka distrito di gondola
1: mara kama lowu a tsukuleni swi wa karata ngopfu loko sikophazama tikonta wu biwa mi wa biwa na n'wina wu
2: madala twa wuya mina vhela kama leyi nga gondza hina ku a biwa a hi sweswi swi vonaku swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wa biwa mexe ku fanele a ri konta basi epa twa wuya madala o ti ku nyikela mangi ya lomo vaba kwa hi ni regwa hi regwa leyi ya sweswi yo ya madera madala ya maxi mina epa xa ki ndzi wa ipoka wa profeta dwa ndzi ziwangi ku ku biwa mexe ya ku biwa mexe wa xikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku jotlovila
2: mina ndzi hahlulela xoswe a ndzi ziwangi hi ku biwa mexe a ku biwa ka ku tiva so pudi ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxi hi ku tiva nada madana
1: ma ku ni lava u nga gondza navu u ha valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
2: van'wana ndzi ha losana nawu lomu ka ma Facebook sweswi ndzi wa ha tsumbulaku sweswi van'wana lo ndzi tlhangana navu loko ndzi famba
1: u suka lomu doropeni ka inyambani na hini 12 wa malembe 12 wa malembe masiku na lawa majaha ni vanhwanyana kutani vanhwana va sangulaku ku na murara kama lomu wa na murara ka molo hi
2: wa nga swi tivi loko ku na murara zwini buruka kwa hini na wa ku loko ku u ta swa xa wa xo hi wa tshama ni leyidele ku loko u khoma wasati u nga si chikela ka malembe lava mawulaku u ta swa xaya hi wa nga yena swona hina wa nga swi tivi kwa hi ku hlakani vanhwanyana ti ya va huma mavele ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa hi sweswi hi swi vona swa ku epa dejo ons dozi xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumile va xipapilwana
2: a ka maxa